én mig an. Med hjertest og friende. Man tænkte mig ikke, du gelag. Ver weg genoeg om dien mij te weet. En het rien door mijn ziel.